0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
1: Hef tú, finnst þér við, ef við vart hefur enn að nutja sommarsending. Við tún nón verstu hér vangt aðeinsen. Sommarsending á FM8, hvern tursta, mikta og hösta frá 2012.
2: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til føyja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.